tole mi to gbe mi bo to gbe mi kaka FM 54.3 a horan we ke ten topaton se pe lo si emi de David a horan e wa me ru mo ji mi kule bo to gbe nu me ru ko ku to ton le yi mi e ka ro be ne to mi file o mi le ro pe ton donu do poropo mi to ko hun horan we ke ten topaton le o bi we mi to gbe mi bo to gbe nu mi desu bo da jijo ho yin da ho pe gbe ade a no wa ko so lo wo ko ngbe a mi sa de do te do me to de me a bo da li o ji bo do yi e chowo hun ko ron we keten to pa ton mi to gbe nu me do mo to okun we ko do me do mo to o mele bi sese pa to ho flame fi ade a mi do pe ton tonu do poropo mi ton le bi we aloka mando si ke o ji se pe mi ton si ade a e o aki me ade bodo agbon to e do we abi agbon te we bodo to do mi we gbere gle me akode hoho e o ji pa me gle o le we ade lo bo karo o to do mi we mi do pe ton tonu we e na mo yin to to we ade bodo asin sono kan ena bo yin asin sono wa yin bodo to to we da ho pe fi o alo pe gbe we ade o bo karo to do mi we jinwe jinwe o mi to gbe nu mi me ho mo mi ton de le tin bo ko do nu we ke tin topa ton yan ma sinu ye san san bo yonu tan tan mi do ke ton so nu lo poropo mi ton le bi we fi de bo e mi de o mi do pe ton tonu mi we bo da yo hon ayo hon e a ko se gbe ji tin bo to kunu ma o to ya dagbe wa nu ero san me kaka bai hon a ko to pe ton ni yan a ma to pe ton ni yan to gbe ni bo se keze mi bi se se ta lo tome bo bi opo ndo e ton jije na poto bo nu churu ton ni wi wa sisile wa le wa do ku du e gbe bo mi to ku kunu sisile le bi me ka ji pe be ma ye we lo si yin ale o mi le ro ku gbe to nu do poropo mi ton le bi we mi na dara kunjinu me be ko jovi ina yodo me me pleniel ene mada ko ju fi o mi do alodo akonji ni we se seto bo ka to pe da honu ochun os til mi to pe ton ni mi to pe nu no ye ochun kakakaka do ena che ni do pe me bo to pe no poro po mi ton e poro sanji bo poro to do mi we le mi le to pe ton mi teji poro ho kle un de tin bo na so do akunu mi egbe o kle un we bo mi na pronu mi a pronu me de o bo do o kle un we no yin to e kun yin ho da ho do me de le kan I me ko wa ti toko ji le o ma si won mi ne na do gbe ton mi bo na do ina chen mi kaka ina chen mi de ji ton do mi no tenpon bo no ha ji jawe jawe ete o tuwa makaran flin mi lo a edo na to pe tonu mi tantan bona no zola o na to pe no o zola samuel ah alacha o to ji die be o ye ge asai gege asai gege zola un to pe tonu bo to pe no papa no yoro mi sin soso ko mi to pe ton ni desu bodo ena che bona to gbe nu me ro to ji le bi bodo do to bodo nu we ke tin to pa ton mi ro pe ton tonu mi we

0: Jodeo,
1: mais plutôt qu'il travaille
0: à moni wazo,
1: en faisant de ses mains ce qui est bien,
0: pour
1: avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
2: Baba, maman,
0: papa, maman,
2: ebere si gbadura bayi
0: mi je de ko dile
2: fun awon omo yin
0: na fi mi ton le
2: gbogbo awon omo ti o ro na lo
0: o fi re ma mu alejo ya
2: eyin le fa o
0: mi tewe zan
2: epe po o
0: nu dido supo
2: epe ti po ju lori awon omo
0: nu dido supo ro fi leji
2: o ni akose nkan kan
0: ah mi re ma wa nde
2: kini o se nkan
0: ete ma wa nde
2: epe to se fun awon omo yi
0: nu de mi jo fi e lole o
2: epe na ti da won duro
0: nu dido edo ye te
2: o ti da won duro
0: e ko do ye te
2: won ri ogolo bayi
0: ewo gigo zadin ame
2: gbogbo won kawe o mi ran fun ewo sile
0: de le ju aso mi do
2: elomiran o lo ngun okada ka
0: ero keke ku pe we
2: iwo lo fa
0: mi tewe zan
2: epe ti poju
0: nu dido asupo
2: epe to se
0: nu de mi do
2: o ba mo pe oruko awon omo yen bayi
0: di o mi nanu yiro fi ole si ko ro poroko
2: ko mo gbadura fun
0: won na jere ko nu ye
2: eyan omo na
0: mi u fi le de su
2: ta n pe awon obi ni aje
0: de nu yiro meji to mi to ledo azeto
2: e mere ni abiku ni
0: ah meji to ti o to me gbe sin gbe we o abiku gbe we
2: omo tejo ba bi
0: o fi de o daji o
2: kini yo je
0: e te we fi oka na yin we
2: eku ni yo je
0: ohun o ajaka we na yan
2: o mo pe omo ejo gangan ni wa na je
0: tuno jemene o davi o dawa ede suya e
2: o npe mama e laje baba e aje
0: mi lo yiro to mi toro dare ona mi toro
2: omo kini wo wa je
0: to ete mi de wa yin
2: o mo pa je gangan ni wo
0: na mi desu tuno ze tamble mi de
2: e mo pariwo ka kiri pa je ni mama e
0: mi bora pa do pe ro jemene nu emi to aze to wabo
2: se bi oro odi
0: o ku ago
2: e mo so nu le yin na ni
0: e we de na do gboro ke mi de to
2: oni o je ke ran lanu
0: e je so mo ku ago zo mi mo le bla
2: ni iwo lo yi pada leni
0: we ile fa joro egbe
2: soro
0: bro ko
2: ti yo di eniyan ti o mu eniyan duro
0: de na ke gbe to lo torote
2: mo ma ba oruko eniyan je
0: mi ma sono ke gbe to sin ko en
2: gbe mo ma se pe mo
0: mi ma sono donu de o
2: yi pada leni
0: leva jo egbe
2: yo si dara fun
0: e na leva yonu mi
2: ibi la ran mi lowo
0: de iwe gboro nu mi je
2: tori mo fe gbadura fun awon eniyan
0: yo nja o re na medele
2: ti won ti fi epe
0: de ko senu dido
2: ton ti fi baye oko won je
0: mo to re asuye ton
2: elomiran ti fi epe
0: medele senu dido
2: o ti fi baye yawo e je
0: mo re asi
2: ton elomiran ti fi epe
0: medele senu dido
2: o ti fi baye awon me
0: je mo to re fi ton le si
2: omo ti lo si lu oyinbo
0: o fi ko yo foto
2: omo sapa titi titi
0: o fi te po kaka
2: o de lu oyinbo
0: e je yo foto won me do
2: o ti lo gun odun
0: e ko ro ko egba so ko ko sa we
2: ko ri iwe igbelu
0: e mo we ma na mo te dono to me a
2: ko ri sese
0: e mo azowa
2: ninu iya ti o si
0: mi iya po ti o po me we
2: epe lo po ju lori omo yi
0: ko esu paro fi oji si
2: ona gbodo si fun omo
0: ona hunu fi o
2: e tin se pe ju nu le
0: yin mi ko no donu me dino ke mi
2: ko nu le yin se le tan tin gbadura epe mi sa
0: ke mi de tonu yin pe re gbe bagbe to do na bi o a donu je mi no do me
2: e wa yi pada si ile adura le
0: ni wa di oko eni ogbezun ode si pe gbe
2: lo ni oluwa ran mi lowo
0: de ti wa kuna gwa ran mi je
2: ma wi tele mi
0: ro pe do mi
2: so wi pe jesu
0: so jesu
2: gbogbo epe ti mo ti se
0: onu olopade nko dole
2: oluwa je ki anu sogo lori idajo
0: ona le bla nidu a oru lope didaji
2: omo mi kankan oni jiya
0: mo o fi chede bu na va jiya
2: oko mi oni jiya
0: mo o chena jiya de ya
2: iyawo mi oni jiya mo
0: o si chena so jiya de
2: ya ori rere ko wonu ile mi wa
0: ta gbe nibi ope je gbe wa
2: ori rere ko wonu ise aya mi wa
0: ta gbe nibi a si che si aso
2: ori rere ko wonu ise oko mi wa
0: ta gbe nibi a su che si aso mi
2: wa ori rere ko sele lori ilede
0: mi ta gbe ni joro to mi to me
2: alaafia ko joba
0: ijo onidu asu
2: orilede mi oni chuka
0: o to je na gbado wa
2: o oni sele
0: wa na jo gbede a
2: e bi oni pa wa mo
0: o ve na si mi de a
2: o so na ti mo se so
0: mi de no di doro
2: mi oruko jesu
0: oyi jesu to me
2: oluwa wa
0: e o ku na mi tan
2: yo dara fun wa
0: e na lo ba yonu mi
2: o le pe wole bayi
0: a e ti ana yiro lo
2: o de le fi atejise ranse
0: mo ro ku agan le fo do we se do
2: to ba ni ebe adura
0: endu ado o desi biode na biyo
2: o le fi ranse sori 01
0: agi ranse do 01
2: 96
0: 96
2: 12
0: 12
2: 30
0: 30
2: 73
0: 73
2: 01
0: 01
2: 96
0: 96
2: 12
0: 12
2: 30
0: 30
2: 73
0: 73
2: to ba je pe iwo kuro lati orilede Nigeria ni
0: mi de to si awon ni gbejidan we
2: o le fi kini eranse sori 0
0: mi ke mi na zenu sedo
2: plus 2 2 plus 2 3 4